18-22. Loopin spessut musa-illat. Tiistaisin ja lauantaisin alkaen 7:00.

0: oikeat hitit juuri nyt.
1: Nuka.

Sangerit kello 19-22. Loopin spessut musa illat tiistai.

0: se kannattaa.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
8: Ah, tavallista parempaa.
7: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Täysi vaatekaappi, eikä silti.

Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

Jägerit kello 19-22. Loopin spessut musa illat tiistaisin.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Helsingissä.
1: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: hitit juuri nyt.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast.

0: Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen 100. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Loop.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa. Tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peli?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
8: Tavallista parempaa.
7: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
10: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
11: Mikä? Passo!
10: Toi pizza voi...
12: Ja mikä parasta?
13: Tietysti me!
14: Aivan oikein!
15: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
16: Enemmän
17: musiikkia.
16: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Puhdistamo CD-sinkki. Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
2: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.

hot hitit juuri nyt. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuote

0: tuotteesta löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
3: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
2: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
3: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
2: Se on justiinsa niin.
3: No niin, no.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Hei, onks sul purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Hei, itketään.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen 100. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

Koko arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin
1: tarttuu. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
11: Luota muhun.
12: I can't.
13: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
14: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
15: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
16: Juurikaa kiinnosta.
17: Mitä?
18: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: isoimmat hitit juuri nyt.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.

0: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
2: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
3: Mikä? Passo! Toi pizza voi...
4: Ja mikä parasta?
1: Tietysti me!
4: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Yrittäminen kannattaa!
11: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
15: Tavallista parempaa.
14: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
15: Hei joo!
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
18: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: pizzaan ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
9: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
12: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
14: Kärkkäiseltä löytyy.
15: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
16: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
17: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
16: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
17: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
16: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
19: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
21: Ota easy ja nauti edelleen. 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Elinatar Jannika.
1: Hei, Netflixissä on nyt uusi reality-sarja, joka vie katsojat somevaikuttaja Alex Earlin kulissien taakse. Alex Earl on siis tänään influencer, joka nousi tuolla TikTokissa ihan superisoksi vaikuttajaksi. Ja nyt hänestä on sitten tehty tällainen Netflix-sarja.
2: Mä kysyn välikysymyksen. Kuinka iso vaikuttaja hän on? Onko hän ihan niinku Kardashian-taso? Niinku, että missä mennään?
1: No sanotaan, että tälleen niinku TikTok-maailmassa niin hän on niinku Kardashian-taso. Tietysti Kardashianit on tehnyt niin pitkän uran reality-maailmassa, niin se ei ole ihan silleen verrannollinen. Mutta tästä muijasta nousi ihan valtava spektaakkeli. Siis hän on, mä muistan silloin, hän alkoi tekemään sellaisia Get Ready With Me-videoita, ja silloin oli aina tosi sotkunen huone, ja sitten se meni just jonnekin juni, olisiko se ollut Miamiissa tai jotain. Ja jengi rakasti sitä, blondi, kaunis, ihana vaikuttaja. No nyt hän on sitten noussut jatkuvasti hirveästi isommaksi vaikuttajaksi. Joo. Ja sitten hän lähti tähän, Alex Cooper on siis Call Her Daddy -podcastin tää.
2: Joo, hänet mä tiedän.
1: Hyvä, sä puhut meidän tätä samaa kieltä. Niin hän lähti tekemään sellaista podcastia Unwell Networkiin, joka on siis Alex Cooperin alla. Ja sitten niille tuli jotain kränää, siinä oli tietysti kaksi naista vastakkain. Ja katsottiin, että kumpi on niinku isompi ja kumpi on pahempi ja kumpi on sitä sun tätä. Ja nyt niin kuin tästä keisistä lähdettiin sitten rakentamaan tätä Netflix-sarjaa, että haluttiin kertoa vähän niin kuin Alex Earlin puolta. Ja sitten niin kuin kahdeksannessa jaksossa vasta sitten selvii, että mitä sen Alexin

0: ja Alexin välillä on oikeasti tapahtunut. Mutta tässä sarjassa niin mun mielestä mielenkiintoisin henkilö on tämä Alexin stepmom.
1: Okay.
0: Hän on tällainen henkilö kuin Ashley Dupre ja hän on siis Alexin faijan kanssa yössä ja he alkoivat olemaan suhteessa niin kuin salasuhteessa silloin kun Alexin faija oli vielä Alexin mutsin kanssa.
1: Tämä on ihan sukupuuta. Siis
0: joo, ja tämä on ihan sairas. Siis mitä enemmän seuraa tuota perhettä, niin on silleen, what? Et vaikka tämä on yhtäkkiä niinku vaan pelkästään ollut yhdestä vaikuttajasta, mutta sitten sen perhe onkin ihan niinku tosi sekopää. Ja se stepmom oli siis myöskin tällaisessa seksiskandaalissa 2008, kun hänellä oli suhde ton, mikä kuvernööri, New Yorkin kuvernööri Elliot Spitzerin kanssa.
1: Okay.
0: Ja sitten tämä koko vyyhti lähti selviämään ja paljastumaan silloin 2008, ja sitten lopulta tämä Elliot Spitzer joutui niin kuin eroamaan tästä kuvernöörin tehtävästä.
2: Loopin viikon juorut tuoreeltaan keskiviikkoisin kello 9 Loopin aamun livepodissa ja radiossa lauantaisin.

0: kuningatar Jannika.
1: Täällä ollaan Tomas ja Jannika ja sä oot tuonut meille tänne juoruja jälleen täyslaidallisen. Ja sä kerroit tällaista uudesta Netflix-sarjasta, missä on Alex Earl ja Alex Cooper. Ja mä kysyn sulta, että siis onko tää Suomessa katsottavissa?
2: Itse asiassa mähän oon katsonut tätä, kuten niin kuin tapoihin kuuluu, niin tuolta TikTokin kautta.
1: Aivan.
2: Katsotaan vähän, että löytyykö se jo nyt Netflixistä suomeksi. No voidaan selvitellä tätä. Tietysti tää olisi ollut hyvä katsoa alun perin, mutta siinä kuitenkin puhutaan tästä Alex Earlin perheestä.

0: ja Alex Earlista ja kertoa hänen taustoistaan ja tästä hänen draamasta Alex Cooperin kanssa. Ja tästä Alex Cooperista mä voin kertoa myös lisää, että mitä niiden välillä oikein sitten tapahtui. Mutta tämä on kyllä, mä rakastan sitä, että tehdään tällaisia uusia realityjä, jossa seurataan just perheitä. Niin. Siis tällaisia mä haluaisin nähdä Suomestakin, että otetaan joku vaikuttaja.
1: Aivan.
0: Pitäisikö alkaa miettiä, ketä olisi sellainen ihana vaikuttaja, kenen perhettä olisi hauska
1: kuka
0: seurata.
1: Kuka se voisi olla sun mielestä? Tuleeko sulla heti mieleen?
0: Itse asiassa mulle tulee. Noin. On sellainen yksi TikTokkaaja kuin Meetta Mikkos. Ja mun mielestä se olisi ihan huikea. Mä oon nähnyt vähän, kun se tekee videoita hänen perheestään. Ja niin näyttää olevan ihan sikahyvä tällainen meininki. Tää tuli nyt ihan tälle yllättäen mieleen. Mutta jos sä oot tuotannosta jostakin päin, niin kuule, käy tsekkaamassa ja tehdään tästä uusi tällainen Earl Meets World, Mikkos Meets World.
1: Ja itse asiassa, jos miettii tota kulmaa, niin Ellenillähän oli miehensä kanssa tämä Unelmia Italiassa homma, niin sehän oli tosi suosittu.
0: Joo, niin, mutta nyt pitäisi saada se vähän niinku tähän niinku nuoremmalle
1: niin,
0: kansalle.
1: Vähän tällaiseen, niinku, joo, ja vähän sellaiseen, että siinä on enemmän tea, että vähän enemmän teetä ja
0: joo,
1: tapahtumaa.
0: Ja kaikkea hurjaa, mitä näiden nuorten maailmassa löytyy. Et sitten mekin voidaan mummoutua rauhassa ja katsella, kun muut sekoilee menemään ja on suhdesoppaa ja kaiken maailman.
2: Tämä on Loop-uutuus.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
3: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Mä meen rustaa.
7: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
6: Kuule, vartissa sulla on kaunis

0: Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peli?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ammattijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro,
3: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Ei kun morjesta pöytään!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
9: Noni, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
9: Nyt lyö sitä!
8: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
13: Jokainen etsii rajojaan.

0: juorut. Millu, Karoliina ja TikTok-juorukuningatar Jannika.
1: Jannika Nordberg, tulit kertomaan meille juoruja, mutta ihan alkuun mä haluan kysyä sulta, että mitä ajatuksia tuosta Gettomasan uudesta aluevaltauksesta?
2: No mä voin sanoa, että mä luulen, että kipinällä tulee olemaan aika paljon jengiä yleisössä tästä lähtien.
1: Toi on ihan totta, toi vie kyllä sen ihan uudelle tasolle. Jonkun verran mä näin myös, niin kun, että ihmiset oli tästä vähän kahta mieltä, että onko tämä julkisuustemppu vai onko tämä ihan tosissaan tehty. Ja aikahan sen näyttää. Mitä sä veikkaat?
2: Kyllä mä luulen, että hän on ihan tosissaan, vaikka olisi tämä ihan mieletön julkisuustemppukin. Mä rakastan PR tällaisia temppuja, mutta mä en tiedä, mun mielestä Aleksi se näyttää ainakin siltä, että se on ihan tosissaan. Ja mä en usko, että se lähtisi tällaiseen juttuun ihan vitsillä.
1: Niin se on totta. Se on sellainen aito pää.
2: Eiks niin? Jep. Ja olisi jotenkin vaikea uskoa, että se olisi sitten jonkun puolen vuoden ajan päästä sillä, että no tämä on läppä.
1: Niin, se on totta.
0: Loopin viikon juorut. Millu,

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peli?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Mikä toi oli? Ja taas...
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
16: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
20: Voiko se oikeasti toimii?
19: Voi se. Gelorevoise.
21: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
22: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
23: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
24: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
25: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
26: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
1: Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: kalat leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Jannika.
1: Jannika on tuonut meille tuoreita juoruja. Sä mainitsit, että Gwyneth Paltrow olisi ollut taas jossakin juorussa mukana.
2: Joo, eli Gwyneth Paltrown ehkä legendaarisin tuote on saanut alkuunsa vitsillä. Ja siis tämä tuli mulle ihan täytänä yllätyksenä, ja Gwyneth on siitä nyt kertonut. Tämä myyntimenestykseksi tullut vaginakynttilä, niin se on mennyt tälleen, että kun Paltrow on työskennellyt parfymööri Douglas Littlen kanssa maanläheisen tuoksun parissa, hän oli sitten heittänyt vitsillä, että tämä tuoksuu ihan vaginalleni. Ja Little ilmeisesti otti heiton hieman liian tosissaan ja teki sitten kynttilän nimestä This Smells Like My Vagina.
1: Ootko
2: kuullut tästä?
1: Siis on kuullut tästä kynttilästä aikanaan, mutta en ole tiennyt, että siinä on tollainen tausta. Mä ajattelin, että se oli tahallinen tällainen roisi veto.
2: Joo, ja siis mä muistan, kun tämä kynttiläjuttu tuli ja mä olin silleen, että miten sä saat siitä sun vaginan tuoksun? Siis mä menin ihan tiloihin, kun mä aloin miettiä, että mikä tämän taustalla on. Mutta totta kai tämä on ollut vaan joku vitsi. Siis tietysti. Ja sitten tästä on tämä $75 kynttilä, niin sehän myytiin hetkessä loppuun.
1: Okei, ai se on ollut niin kalliskin.
2: Joo, siis tosi kallis. Ja sitten tuli ihan niin kuin viraali hitti, että jengi oli se, että mun on pakko saada Gwyneth Paltrownin vaginalta tuoksuva kynttilä kotiin.
1: Okei, ja Gwyneth Paltrowhan, hänhän on ihan Oscar-palkittu näyttelijä.
2: Joo, se on niin kuin vanhan liiton tekijä.
1: Onks hän niin kuin muutenkin tällainen roisityyppi, koska hän on mulle vähän silleen vaan näyttelystä tuttu.
2: Joo, siis hänellähän on tällainen, onko se Goop-niminen, tällainen wellness-meininki kanssa, ja se on vähän erikoinen tyyppi kyllä ollut, ja sitten se on niinku hifistellyt kaikkea tällaista. Mä en edes niinku ole kuunnellut hirveästi sen juttuja muuten kuin toi, että vaginakynttilä tuli vähän niinku yllättäen ja takaa, niin sitä vaan niinku, siitä tuli ihan sika iso juttu, kun jengi alkoi olemaan just sitä pohtia, että miten joku voi myydä jotain vaginalta tuoksuva kynttilä, ja sitten Gwyneth on silleen, it's me, of course I can do.
3: Loopin viikon juorut tuoreeltaan keskiviikkoisin kello 9 Loopin aamun livepodissa ja radiossa lauantaisin.

0: Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aitaa kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
15: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
16: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
18: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on

0: paikan pitoa.
1: Mikä? Possu! Toi pizza
2: voi... Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
1: Aivan oikein!
2: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
4: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.

0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
3: Jokainen etsii rajoja.

0: juorut. Millu, Karoliina ja TikTok juorukuningatar Jannika.
1: Nyt tänä vuonna Dancing with the Starsin tuolla Jenkeissä, niin siellä on muun muassa tämä Julia Stiles, joka on tullut tunnetusti Save the Last Dance tästä elokuvasta, joka tuli vuonna 2001. Mä en tiedä, muistatko.
2: En.
1: Tässä elokuvassa hän esitti sellaista tyttöä, joka yritti päästä The Juilliard tähän art schooliin, joka on sellainen kunnon tanssikoulu.
2: Joo.
1: Ja sitten se, mikä on aiheuttanut paljon keskustelua, niin Jenna Devan, hänhän on ammattilaistanssija, niin hän on osallistumassa tähän Dancing with the Stars-kilpailuun.
2: Ai ihan ammattitanssija?
1: Kyllä.
2: Eli mikä hänen laji on?
1: Siis hän on siis vaan ammattitanssija, en mä tiedä tasan tarkkaan, mikä sen laji on. Siis Jenna Devan on myöskin tullut tunnetuksi tästä erittäin kuuluisasta elokuvasta, missä hän oli Channing Tatumin kanssa, tämä Step Up. Piti hetken kaivella mieleen sopukoita, että mikä tämän nimi oli.
2: No toi on vähän vaikea, koska sitten taas kyllä mun mielestä vaikka Suomessakin just TTK:ssa Tintse, niin näytti sen, että ei siitä välttämättä ihan loputtomiin apuja ole, että on muunlaista tanssia harrastanut, mutta erityisesti jos on mun mielestä pari tanssipohjaa, niin sit se olisi ehdoton, ei. Mutta sit jos se on tarpeeksi kaukana, että vaikka joku twerkkaus, niin musta se on tarpeeksi kaukana, että mä ehkä sellaisen sallisin.
1: Sellainen me sallita.
2: Niin.
1: No Jenna Devan siis, sehän on ihan niinku äärettömän taitava tanssija. Mun mielestä se on just harrastanut pari tanssia.
2: Joo.
1: Mä en tiedä, muistaaks sä Step Up? Oot sä seurannut näitä kaikki ihania milleniaalileffoja?
2: No kyllä mä silleen muistan, mä en kattonut, mutta ehdottomasti muistan sen silti.
1: Joo, nehän siis rakastui Channing Tatumin kanssa siellä elokuvan kuvauksissakin, ja sitten ne meni, oliko tämä 2006 tämä leffa? Joo, 2006 ne tapas, sitten 2009 ne meni naimisiin, 2013 ne sai lapsen nimeltä Everly, ja sitten niillä oli kunnon tällainen lovely love story, kunnes ne erosi.
2: Wow.
1: Nehän sitten erosi ja niiden avioero finalized, niin se oli 2024, ja sen jälkeen Channing Tatum seurusteli Zoe Kravitzin kanssa.
2: Okei. Okay. Eli siinäkin on niin kuin massiivista taustaa, voisi sanoa.
1: Tynkä.
2: Kyllä, juuri näin.
0: Loopin viikon juorut tuoreeltaan keskiviikkoisin kello 9 Loopin aamun livepodissa ja radiossa lauantaisin.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet homma.

0: mukaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50. Hes!

0: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi!
18: Nylon Bee.
19: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
4: Loop.
0: Enemmän
2: musiikkia.
0: Vähemmän puhetta.

parhaat bängerit kello 19-22. Loopin spessut musa-illat.

0: kuningatar Jannika.
1: Meillä on täällä 10 pisteen juoru, nimittäin mua kiinnostaa aina, mitä tapahtuu tässä Northwest Kardashian perhemaailmassa. Mm. Niin sä sanoit, että Northwestillä on ollut, oliko ensimmäinen keikka?
2: Hänellä on ollut ensimmäinen soolokeikka nytten täällä Chicagossa. Ja mä oon nähnyt siitä ihan valtavasti kaikkia klippejä. Ja se on ollut mun mielestä tosi mielenkiintoista. Jengi on siitä tosi vahvasti kahta eri mieltä. No siis Northwest hän on artistina uusi, hän tekee vähän niin kuin sellaista baby-metallia. Joo. Ja se oli tosi sellainen dramaattinen lava ja siellä hänellä oli upeat tällaiset vähän anime-tyyliset vaatetukset. Ehkä tämä on vähän vaikea, kun yrittää selittää jotain genreä, missä ei ehkä ole niin kuin paras itse. Mutta mun mielestä se oli tosi sympaattinen. Huomaa, että siinä on 13-vuotiaan lapsen ensimmäinen keikka. Hän siellä tanssi ja sillä oli tosi sellaisia erikoisia mikrofoneja, että yksi näytti joltain tyyli, oliko se lepakon näköinen, ja sitten oli joku toinen sellainen, missä oli tosi paljon kaikkia krumeluureja, ja sitten siellä yleisössä oli toisella puolella Kanye West ja toisella Kim Kardashian, molemmat kuvas keikkaa, ja oli oikein ylpeänä vanhempina siellä, oli cute.
1: Aikamoista. Onko se, kun hän on 13, niin onko se niin kuin sun mielestä, mä oon vähän kuullut niitä biisejä, mutta onko se susta niin kuin vakavasti otettavaa musiikkia, vai onko se enemmän sellaista niin kuin lapsen testailua ja niin kuin tälleen, onko siinä vähän sellaista hevisaurusvibaa vai onko se enemmän niin kuin oikeasti?
2: Mä sanon ihan kyllä, että tää on teini-ikäisen nuoren tytön testailu, että vähän hakee sitä omaa tyyliä. Totta kai sillä on ihan niin kuin mieletön moguli taustalla, että faijalta kyllä niin kuin saa varmasti tosi paljon vaikutteita, mutta hänellähän on ihan täydellinen asema, kun hän pääsee testailemaan tollaisissa puitteissa ja pääsee sitten esiintymään jengiä rakastaa Northia, että oli siellä niin kuin, keikka oli loppuun myyty kuitenkin ja näytti hyvältä. Hän on laittanut videoita myös pystyyn, missä on näytetty, kun hän harjoittelee sinne, mutta kyllä siitä huomaa, että se on just, mitä se sanoo, tai it's my best team, it's your best team, Miss Westie. Ja kaikki niinku tosi söpö juttu. Käytetty tosi paljon autotuneen, mutta sehän on tosi niinku trendikästä
1: niin
2: käyttää
1: on
2: autotuneet. Engihän otti siitä ihan hirveästi kipinä, että miten niinku toikin tuolla vetää jollain autotunnella, että kiva, kun on faija ja mutsi, joka niinku toimittelee tällä, että pääsee lavalle. No niin, entä sitten?
1: Niin.
2: Mun mielestä tosi kiva.
0: Loopin viikon juorut tuoreeltaan keskiviikkoisin kello 9 Loopin aamun livepodissa ja radiossa lauantaisin.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
11: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
12: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu.
13: Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
14: Puhdistamo CD-sinkki.
15: Siis mitä ihmettä sä selität?
16: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
15: Okei.
16: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
15: Puhdistamo CD-sinkki.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
0: Enemmän musiikkia.
14: Vähemmän puhetta.

0: paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peli?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi oma postisovelluksella.
5: Kato! Se on jo kuljetuksessa.
6: Oma postilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: Artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freemans.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nylon B.
5: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
3: pikana. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
4: Tavallista parempaa.
3: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: löytö ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Heippa Jari. Taas harrastuksiin menossa.
7: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
6: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
7: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.

0: se on justiinsa niin.
1: No niin, no.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Moi! Mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapian vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
1: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedonlyönti.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin
4: tarttuu. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kaikki valaisimet, siis ihan kaikki valaisimet. Ota 3 ja maksa 2 sunnuntai-iltaan asti.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
16: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
17: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
18: Mikä? Passo! Toi pizza
19: ja mikä parasta?
20: Tietysti me!
21: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
22: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
23: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
24: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
25: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
26: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: kuumimmat hitit juuri nyt.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mä meen rustaa.
1: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröstä.

0: Kauppatöröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels -sovellus.
1: Helsinki, Espoo, Turku,
2: Tampere, Lahti, Kouvola,
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä,
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
10: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
11: Mikä? Passo!
12: Toi pizza voi...
13: Ja mikä parasta?
14: Tietysti me!
15: Aivan oikein!
16: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
17: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
18: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
20: Varmasti mehevämpää.
19: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
20: Tavallista parempaa.
19: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
20: Hei joo!
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eikkerö lain.
7: Ei musti!
8: Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nord.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset

0: Ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
1: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt myös sitä!
2: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
4: Jokainen etsii rajoja.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
15: Enemmän musiikkia.
16: Vähemmän puhetta.

0: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
1: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
2: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Mä meen rustaa.
15: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
14: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
15: Voi ihanaa. Tuu pian takas.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
18: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huhu. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
20: Varmasti mehevämpää.
19: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
20: Tavallista parempaa.
19: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
20: Hei joo!
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
22: Enemmän
23: musiikkia.
22: Vähemmän puhetta.
23: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen 100. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta.

0: kypärä.
1: No niin.
0: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
0: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99.

0: lähitöihin tänne konttorille. Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
3: Huomenta, lähiboksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.
2: Nuku hyvin.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen tuttu sauni, ota
5: easy ja nauti edelleen. Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
16: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
15: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
16: Öpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
15: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
12: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
12: Joo.
13: Ja musta kypärä.
12: No niin.
13: Niin.
12: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan valot.
12: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
13: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
9: Fonum, puhelinhuollot pikana.
10: Tunnustakaa ylisyyten.

0: tulee, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
10: Terveyskaista nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peli?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu!
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9.4.
4: Jokainen etsii rajojaan.
7: Enemmän musiikkia.
8: Vähemmän puhetta.

0: hitit juuri nyt.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: tehokasia. Tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eicker Line.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
10: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
15: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
16: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
15: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
16: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
15: Huoleton Plus?
16: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
15: Ei oo yhtään mua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
6: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu.
12: On kyllä taas.
13: On.
12: Se.
13: On.
12: Se on se.
13: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se. Kellorevoise.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
17: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Kellorevoise. Vain apteekeista.
18: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
20: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
21: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
22: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
10: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
11: Mikä? Passo! Toi pizza voi...
12: Ja mikä parasta?
13: Tietysti me!
14: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
16: Ah, tavallista parempaa.
15: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
16: Hei joo!
15: Tavallista.

0: parempi ruokakauppa.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Enemmän
6: musiikkia.
5: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 eurolla. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peli?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneen.

0: tästä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Bilteema.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Enemmän
6: musiikkia.
5: Vähemmän puhetta.
6: Loop.

0: hot hitit juuri nyt.
1: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
12: Moi.
13: Moi.
12: Mitäs sinne?
13: Mitäpä tässä?
12: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
13: Aha.
12: Täällä porukka viihtyy.
13: Hyvä, hyvä.
12: Niin, että tulisitko?
13: Mitä?
12: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Ei kun morjesta pöytään.
20: Puilo, mitä voin auttaa?
21: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
20: Aha.
21: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
20: Joo.
21: Ja musta kypärä.
20: No niin.
21: Niin.
20: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
21: Varmaan valot.
20: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
21: En.

0: tietysti me! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
4: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jallis ja piano.
3: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
4: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
3: Se on justiinsa niin.
4: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan, kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.

kello 19-22. Loopin spessut musa illat tiistaisin.

0: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
1: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen 100. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
2: Sittarin megaedut on täällä.

0: megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä. Hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
2: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu!
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäks.
6: Nyt lyös sitä!
5: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
7: Jokainen etsii rajoja.
10: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
11: Luota muhun.
12: I can't.
13: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
14: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
15: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
16: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
5: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
18: Enemmän musiikkia.
19: Vähemmän puhetta.

0: Sellaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.

0: puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
2: Moi.
1: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
2: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
1: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
2: Kyllä.
1: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.

0: tavallista parempi ruokakauppa.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, siis liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt myös sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
3: Jokainen etsii rajoja.

0: hitit juuri nyt.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu.
3: On kyllä taas.
4: On.
3: Se.
4: On.
3: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun

0: Keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Ves.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nylon Bee.
20: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
21: Luu.

0: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Elovena täällä, moikka! Joko joku agogei

0: Tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Vilma! Vilma! Vilma!
12: Yeah! Tyypit hei!
13: Shh, yrittäjä puhuu.
12: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
11: Vilma! Vilma!
12: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
14: Niin?
13: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
15: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen...

0: kannattaa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendai ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg/ml ja 1 mg/ml.

0: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
1: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
2: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
2: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
2: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
4: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
5: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu,
6: on kyllä taas.
7: On se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
9: Hei, onko sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Hyvää uutta vuotta kaikille.
13: Lähdetään aluksi Espooseen.
12: Tilanne tällä hetkellä.
14: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

18-22. Loopin spessut musa illat tiistai

Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa. Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
10: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
9: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
10: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
9: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu.
11: On kyllä taas.
12: On.
11: Se.
12: On.
11: Se on se.
12: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
14: Mikä toi oli? Ja taas?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
17: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
18: Moro Matti, mitä äijä?
19: Rähmä.
18: No. Mikä nyt?
19: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
20: Fonu. Puhelin huollot pikana.
21: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
22: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Ei itketä maanantaina.
25: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
1: Enemmän
2: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

Enemmän musiikkia, vähemmän puhetta. Loop. EDM. Parhaat hitit. Juuri nyt.

0: hitit juuri nyt. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
6: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko ja...

0: kallis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien outo.
0: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
0: No niin, no.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi LähiBoxiin.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: On tää komia massikka. Mistä sait?
6: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
10: Supla, podcastit ja radio.
11: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
13: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
13: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 Ruudussa vai 4:00.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
9: Tavallista parempaa.
8: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
15: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
16: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
15: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
16: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
15: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Lordi!
3: Nylon Bee.
4: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
6: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
7: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8. ruudussa vai 4. Päätä itse.

bängerit kello 19-22. Loopin spessut musa illat tiistaisin

0: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
1: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketuplajuustoja, vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Mä menen rustaa.
7: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
6: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
7: Voi ihanaa. Tuu pian takas.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: What?
14: Mitä?
13: Kato!
15: Mitä?
13: Mitä?
14: Ei oo totta!
13: Torille!
1: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: Vilma! Vilma! Vilma!
1: Tyypit hei!
2: Shh, yrittäjä puhuu.
1: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
0: Vilma! Vilma!
1: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
3: Niin?
2: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
4: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peli?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
8: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
13: Tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Tästä kodista tulee täydellinen.
15: Tämä koti on täydellinen.
16: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
16: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:llä. Päätä itse.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.

0: Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Ei kun morjesta pöytään!
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
3: En.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla. Kaupan

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Hei, itketän maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Hei maanantai, hukkaan kuluessaan.
8: Mä menen rustaa.
9: Mut eks vieraat jo puolen tunnin kuluttua?
8: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa, tuu pian takas.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Maailman rankin reality jatkuu.
1: No niin, sit liikkuu.
2: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
3: Pää pinnan alle!
4: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt myös sitä!
0: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
2: Jokainen etsii rajoja.
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
6: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
6: Muutta.
5: Remppa.
6: Muutta.
5: Remppa.
6: Muutta.
5: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
7: Enemmän musiikkia.
8: Vähemmän puhetta.

Bangerit kello 19-22. Loopin spessut musa illat tiistaisin.

0: soittaa seuraavaksi.
1: Hitit. Juuri nyt. Loop.